0: ser et eller annet, ikke sant? Han
1: jeg skjønner at Gatsby spiller teater.
0: Ja.
1: Ja, at det det en kulisse. Ja. Men det liksom veldig imponerende at det så gjennomført, men det en kulisse.
0: Men så blir han også veldig begeistret for bøkene, så han liksom litt naiv og begrenset da. Og så det jo dette med at en ugle da både klok, men også kanskje kan bringe ulykke, eller være et sånt tegn på ulykke, død. Og det det noen som da skriver at det handler om når han krasjer denne bilen,
2: ja,
0: som han selv ikke kjører. Og at han igjen helt naiv og står ved siden av bilen og sier, herregud, jøss, vi krasjet, visst vi. Og så det noen andre som kjører bilen, så han liksom bare en, han bringer ulykke, ikke sant? Og så, nå når vi har lest i kapittel 5, og Daisy og Nick blir vist rundt i huset til Gatsby, så står det jo på et tidspunkt at Nick kan høre Owl Eyes Ghostly Laughter, og det føles som et frampek da, på at dette klarsynet og denne ulykken kanskje ligger og ulmer litt i huset, en teori da. Og det derfor det nevnes, at det den latteren liksom hjemsøker huset, det, det at Gatsby blir gjennomskuet, og det blir han jo av Nick. Nick sier jo tidligere i kapittel 4 at han har begynt å skjønne at Gatsby egentlig er ganske kjedelig.
2: Ja, han har ikke så mye å si.
0: Han har ikke så mye å si.
2: Nei, det synes jeg
0: var
2: veldig gøy.
0: Han har ikke så mye å bringe til bordet. Så det der, det brilleperspektivet, det kan jeg helt putte på vidne nå, men det har jeg i hvert fall hengt meg litt opp i.
1: Det får jeg mye mer gås ut av enn kjærlighetshistorien.
2: Altså, ikke jeg, men jeg synes det var mye om han ugleøyet, og jeg tenkte at kanskje han mer bare var som bilde på sånn drit av fyr, ikke, altså jeg har bare krasjet bilen, jeg skjønner ikke hvordan ting, altså sånn, den der luksusen, overdådigheten, at det, altså den... Altså at man ikke, på en måte ikke bryr seg om noe da.
0: Ja.
2: Og alle står og tuter, men de bare står der helt uanfektet og drita og hvor er nærmeste bensinstasjonen på en måte.
1: Ja. Ja, ja.
0: Nei, jeg har en teori da om at det handler om at han er en observatør sånn som Nick, og blir litt bilde på det inne i huset da.
1: Mm.
0: Og da, og nå kan det hende igjen at jeg overanalyserer, men han, Mr. Wolves, sier man Heim, eller Heim?
1: Heim, ja.
0: Heim. Mm. Da kan hende at han, Mr. Wolfsheim, at det har noe å si at han blir beskrevet med knøttsmå øyne.
2: Ja.
0: Han har knøttsmå øyne.
2: Så han ser ikke?
0: Han ser ikke, han har liksom ikke det klarsynet. Jeg synes i hvert fall det var veldig morsomt, ja, at det var beskrevet at han har disse knøttsmå øynene. Og så menger han seg jo med, i hvert fall business-wise, da, med Mr. Gatsby her, og enser jo omtrent ikke Nick. Han ser jo nesten, han overser Nick, og vil bare at Nick skal se på han. Og da kommer vi til ordlista mi, for der har jeg notert dette navnet. Fordi dette er jo et ekte navn,
1: ja,
0: ikke sant? Og en ekte hendelse. Så her oppstår forvirringen på nytt, fordi Rosie ble skutt på ekte. Han drev ulovlige kasinoer, og han hadde kritisert politiet for å kreve for dyre bestikkelser, for å ikke avsløre at han drev med sånne lumskheter da. Og så ble han drept av jødiske gangstre, som da skal ha vært leid inn av disse politimennene som han har kritisert da.
2: Ja.
0: Så dette var jo en ekte hendelse som da Fitzgerald hekter på denne skikkelig juksemakeren,
1: mm,
0: av en businessfyr.
1: Til og med navnet på politiinspektøren, som er på en måte hovedmannen i det, blir jo navngitt i boka.
0: Ja, Becker.
1: Mm.
0: Ja. Ja, jeg vet ikke om det er mer å si.
2: Altså, her har du skrevet, så det spruter Amalie?
0: Ja, altså, jeg har blitt så opphengt i hva som er ekte og hva som er uekte, akkurat som Kristoffer, men jeg synes det er vanskelig å holde tunga rett i munnen, da, for det er jo mange referanser og ting som er litt vanskelig å tyde, synes jeg. Men skal vi bare ta noen få ord til på den ordlista, så er jeg ferdig med mitt.
2: Ja, altså, jeg hadde faktisk tenkt å spare ord, altså det har nå blitt en egen spalte, så okay, det har jeg tenkt å spare til litt senere, og så tar vi Kristoffers eseløre først.
1: Ja, vi kan godt gjøre det, fordi jeg også er i denne skvis mellom hva som er sant og hva som ikke er sant, eller hva som er ekte og hva som er uekte. Og dette handler om rase, mitt eseløre. Det kunne liksom vært min eselnese, fordi det er så mange nesebeskrivelser i denne boka, ja, at man blir svimmel av det.
0: Penger lukter ikke, står det også.
1: Ja, det gjør det. Det er altså så mange

0: grovt rasistiske uttalelser og så mange rasistiske stikk som går I alle retninger, og jeg klarer ikke helt å bestemme meg for om Fitzgerald blander noe av sitt eget menneskesyn inn I det, eller om han ikke gjør det. Fordi alle karakterer fokuserer på det, og jeg skjønner at det litt sånn I tida, men selv de mest sympatiske, Nick for eksempel, som vi ser på som veldig sympatisk, tenker jo, nå står ikke været til påske, når han ser tre afrikanere bak en limousin.
1: Ja, det så latterlig at han må le.
0: Og det nesa til Wolfheim, jeg vet ikke hvor mange ganger den blir beskrevet, jeg løper på det der kjellerestaurangen, men kanskje 28 ganger på halvannen side. Det butler I sine neser, det denne elevator boyen, alle liksom som har, alle som mørkhudet får bare titler, de får ikke navn engang. Og vi vet jo at I originalen så blir jo N-ordet brukt flittig.
1: Mm.
0: I de norske oversettelsene så jo det vasket bort, en del av det I hvert fall. Det interessant, men vi har jo snakket en del om at Fitzgerald var gift med denne Zelda, som de mistenker at han har stjålet dagbøkene til. Og Zelda, hun var jo et menneske som vokste opp med afrikanske tjenere, først og fremst, og en far som jobbet I rettsvesenet I sørstatene, og han var altså en raging white supremacist, altså han var så full av rasehatt som du kan bli, og ikke bare det, men grandonkeren til Zelda, en av de aller øverste lederne I Ku Klux Klan. Så det klart at det ligger noen rasegreier I grunninnholdet her.
1: Mm.
0: Jeg bare synes det så mitt esler ikke så spesifikt, det bare en sånn observasjon at det hele boka liksom gjennomsyret av rasespørsmålene.
2: Ja, og dette det jo også flere av medlemmene som har hengt seg litt opp I. Lars Martin og gjengen som med på å diskutere dritten ut av The Great Gatsby, de har jo hengt seg opp I dette med Tom sin frykt for at den hvite mannen skal tape. Det vel også noe vi ser igjen I Trump sin seier. Kanskje dette noe som nå begynte jeg, han har skrevet det på nynorsk, og så begynte jeg å lese det på... Med min dialekt. Kanskje dette
0: Du har øvd deg litt på nynorsk.
2: Jeg har jo det. Kanskje dette noe som kan være en rød tråd vi kan trekke. Klasseskille fremleis en utfordring. Og det har jo vi tenkt at det tror vi jo at det Dette snakket jo litteraturprofessor Janne Stigen Rangsholt om også, at denne boka virkelig interessant å lese I dag I dagens samfunn. Så da tenkte vi at vi må få inn en ekspert, ikke bare at vi sitter her og rører og går på forumer og googler.
0: Mm.
2: Så da har vi invitert Sofie Høgesøl, som USA-ekspert. Så hun leser også nå The Great Gatsby og skal komme I neste episode. Så da tar vi selvfølgelig veldig gjerne imot spørsmål fra dere I klubben. Ok, men nå det en ting til som vi må innom, og som lytterne spør om, og det skjortene til Gatsby, og ikke minst reaksjonen til Daisy på disse skjortene.
0: Ja.
2: Så Tone har et spørsmål. Daisy lar seg åpenbart imponere over både størrelse og utsmykning av huset til Gatsby. Og når kleskapene tømmes for skjorter I forskjellige stoffer, farger og mønstre, da bare bikker det over for Daisy, som borrer hodet ned dem og gråter. For hun blir trist når hun ser så skjønne skjorter. Hva slags reaksjon det? Hva det med Daisy og skjorter? Har vi I klubben noen teorier på dette?
0: Jeg har en ganske åpenbar teori, tipper jeg.
2: Ja.
0: Og siden du legger det frem sånn, så tipper jeg det flere teorier ute og går. Men for meg så virker det bare som en sånn tenk hvor rik jeg kunne vært så her har jeg en mann som åpenbart I herlene på meg her kunne jeg ha vært se så fin Tom Buchanan har overhovedet ikke så fine skjorter og hun gråter over at hun kunne vært 58 ganger rikere enn hun
1: alt relativt på en måte så ja. Siden hun kommer fra et slott og ikke et palass da, så blir hun rene Oliver Twist der inne han får seg som hun ikke har på seg annet enn en striesekk I sitt liv det jo ganske provoserende synes jeg
0: could I have some more sir
1: å lese
2: ja, men så du støtter den teorien at her det bare Daisy som bare viser frem sitt meget overfladiske selv
1: Ja, jeg tror det akkurat som Nick nettopp har avkledd Gatsby i de kapitlene vi har lest nå, så blir på en måte Daisy virkelig avkledd her da.
0: Men gi oss en teori som har med ekte kjærlighet å gjøre da. Jeg ser at du har det.
2: Ja, altså, det jo noen som, jeg har det, for dette sånne ting jeg henger meg opp i da. som jeg har gått inn på forum og lest om. Men nei, men altså, ikke sant? En teori jo det, at det ren og skjær overfladiskhet som gjør at hun begynner å gråte. Mens en annen teori jo at altså, det jo ikke de skjortene, det jo bare da det bryter ut. Altså her, nå går hun rundt i, og blir vist frem til Jay, men det jo kjærligheten til han, og det som de kunne ha blitt, altså det kunne vært noen tekopper eller hva som helst, noen tepper, men det bare der det skjer, at hun bare flommer over.
1: Men tekoppen og teppene har hun jo sett. Hun har jo vært rundt i hele huset og sett hver en krok.
0: Ja, men jeg kan være med på at skjortene inne i garderobeskapet da begynner å bli såpass privat,
1: ja,
0: kanskje, at det vekker noe annet enn
1: kanskje er det en lukt.
2: Ja, ikke sant? Snuser inn skjortene hans, de helt nye skjortene. Men så er det den tredje teorien da. Åh,
0: du legger frem en spektakulær teori.
2: ja, det det ikke, men det egentlig den som jeg tror jeg kommer til å, eller som jeg tror på da, og det at hun gråter faktisk fordi hun, apropos det å se seg selv, hun gråter over seg selv fordi hun merker når hun ser all denne rikdommen, alle disse skjortene, at det den hun er. Hun en som blir overveldet av disse skjortene. Hun overfladisk. Hun kunne ønske, altså det det som denne personen som har fremsatt denne teorien tenker da, at hun var dette dumme fjolse, som bare kunne glede seg over de skjortene, og glede seg over all den rikdommen.
0: Mm.
2: Men det hun ikke. Og hun ser seg selv for den, altså den personen hun har blitt, da, dette overfladiske mennesket som bare opptatt av skjorter.
1: Det selvinnsikt.
2: Det selvinnsikt og selvforakt som gjør at hun gråter.
1: Yes.
0: Jeg står for at du overfladisk.
2: det kan godt være at det bare ren og skjær overflade på
1: det. Og uansett om det selvinsikt, så tror jeg at hun går tilbake til å være overfladisk ganske fort igjen. Og hun jo voldsomt betatt av Gatsby, og det handler jo åpenbart veldig mye om det huset som hun synes så stort og fint. Og herregud, bor du her?
2: Ja, og fasaden. Ja.
0: Jeg veldig spent på hvordan dette blir videre. Og Tom Buchanan jo åpenbart en veldig farlig mann. Det legger seg jo veldig opp til at han en farlig mann.
2: Ja, det er jo vold hele tiden.
0: Dette er jo et minefelt.
2: Og utro hele tiden, og altså, han kan gjøre hva som helst med hvem som helst hele tiden. Men
1: det,
2: altså,
1: det sånn at hun kommer jo fra et forferdelig samliv.
0: Ja.
1: Det lett å glemme, og ja, nå var jeg provosert over at hun var overflatisk, men herregud, hun jo et voldelig ekteskap.
2: Altså, det jo viktig å tenke på at Daisy, hun jo yngre enn deg, Amalie. Hun skikkelig Gen Z.
1: Klassisk Gen Z.
2: ja, altså hun skal liksom være rundt 22-23 år. Gatsby jo litt eldre. Men altså, og så synes jeg også det litt sånn gøy, for igjen da, så det dette sånne ting som jeg synes litt spennende, fordi man kan jo liksom tenke, vi har jo vært inne på denne kona Zelda, som jo tydeligvis betydde veldig mye for Fitzgerald, men de hadde nok et ganske sånn turbulent samliv, men det altså ikke henne som Daisy, fordi Fitzgerald, han var altså så forelsket i en som het Ginevra King. De møttes da han var 18 og hun 16. Hun var en rik og populær jente fra Chicago, russebussdronning. En mørkhåret skjønnhet som Fitzgerald umiddelbart ble fengslet av, men det gikk skeis, og familien likte ikke forholdet. Fitzgerald ble knust, droppet ut av Princeton, vervet seg til Første verdenskrig, og da hun kom tilbake hadde hun giftet seg med en polospiller, en kjemperik fyr, som også da selvfølgelig inspirasjonen til Tom Buchanan.
1: Ah, ok.
2: Så det jo...
1: Så han har ikke stjert alt.
0: Mye selvbiografisk her også.
2: Ja. Men
0: vi gjør ikke rasespørsmålet mitt nå, mindre aktuelt.
2: Nei. Vi har jo vært litt inne på Gatsby, men hva slags fyr tenker vi at han nå?
1: Litt platt, eller?
0: Ja, men likevel må han jo ha et hue da. Han har jo slått seg opp noe voldsomt. Nei, jeg får ikke helt tak på det. Men det det åpenbart at han driver med flere lag. Han går flere, han går opp flere stier samtidig. Han har jo et undergrunnsfjes og et overgrunnsfjes. Han har et vennlig festfjes, og så har han et Mr. Wolfstein-forretningsfjes.
2: Men siden Tom en rasistisk, voldelig slemming, så har jo de en sånn slags pur kjærlighet, så altså, jeg vil jo at det skal ordne seg for de to, det jo noe...
1: Ja, jeg også heier på det. Og jeg synes jo Gatsby ble utrolig søt da han ble nervøs for at Daisy skulle komme.
2: Ja.
1: Han ble så liten og tverr.
2: Men Nick da, tenker vi han at han skal jo liksom være den som vi ser historien gjennom, den som på en måte har de moralske brillene og skal dømme litt.
0: Han synes eller, jeg skjøtte jobben sin godt da.
2: Ja.
0: Bortsett fra en rasebemerkning eller to, så gjør han jo alt riktig. Han sier jo nei til å bli med på det liksom, Voldemort-opplegget til Gatsby for eksempel. Det som er utenfor den vanlige jobben hans som ikke kan nevnes det
1: jeg sa ja til pyramidespill en gang og det noe av det dummeste jeg har gjort så det veldig bra å si nei til de greiene der
0: Nick gjør det riktig nei, han spiller rollen sin det kanskje derfor jeg litt skeptisk til Gatsby også for jeg føler at dette en bok hvor ikke det plass til to veldig sympatiske karakterer fordi alle andre har så mye usympatisk ved seg
1: og så driver han jo og forsnakker seg og ikke vil svare på ting, og styrer unna spørsmål, synes jeg er litt ubehagelig, sånn som de seilbildene og sånt.
2: Mm.
1: Så det er jo fortsatt litt uklart hva slags bakgrunn han faktisk har.
0: Mm.
1: Og det vil han jo ikke fortelle, det kan jo enten være at det sårt, eller at det at han ljuger da. Det mange som påstår det.
2: Men vi jo bare halvveis i boka, så det kan jo være at disse karakterene skal
0: alt endre seg også.
2: Alt kan jo faktisk skje.
1: Jeg har jo hørt dere to snakke mye om dette grønne lyset, og har ikke helt skjønt hva det dere sikter til. Både på lufta og av, så har dette lyset blitt nevnt. Og nå dukket det jo opp i slutten av kapittel 5, så var det lyset borte på brygga til Buchanan.
2: Ja.
1: Og da kom de jo inn på, eller Nick observerer at dette liksom, nå han en magisk gjenstand fattere.
2: Det synes jeg faktisk var veldig fint skrevet, ja.
1: Veldig fint, og det er jo noe med å, det er jo klisjeen å bare trakte etter mer. Mer vil ha mer. Sangteksten som de hører sier jo også «The rich get richer and the poor get children».
0: Mm.
1: Det er de rike vil liksom ikke «settle down for less», mens «the poor», de får barn, og barn er jo en slags fremtid og en etablering liksom, mens...
0: Vi klarte det ikke, vi lar de neste prøve.
1: Ja, og så er det jo sånn at Gatsby, som Fitzgerald også er inne på, at Daisy kanskje, at noen ganger så kanskje, har kanskje illusionen om hvordan det kan være med Daisy overgått, hvordan Daisy faktisk er når de møtes, for det er jo enorme forventninger som har bygd seg opp i 5 år.
2: Altså, hvordan kan hun innfri det? Altså, det er jo umulig.
1: Ja,
2: altså, hun er jo en gudinne for han. Altså, det kan ikke bli annet enn at man blir skuffet. Altså, han kommer til, altså, det må jo bli skuffelse. Altså, han vet jo ikke hvem hun er engang, egentlig.
1: Nei, det står jo illusjonens kolossale livskraft. Og det er jo veldig godt oppsummert, da, at det er sånn det kan føles å ha drømt om noe i 5 år. Det er jo helt... Det er jo voldsomme krefter i sving, og da se for seg det livet, og se for seg å være sammen med Daisy, at det skal være like perfekt som da de var 16 og 18, det kan de jo ikke bli.
0: Det står ikke spesifisert hvor lenge de var sammen heller, gjør du det?
2: Det må jo ha vært veldig kort.
1: Eller
0: hvor sammen de var,
1: ja,
0: i det hele tatt.
1: Ja, kanskje vi får mer informasjon om det senere.
0: Kanskje.
1: Men det grønne lyset blir jo da et stort symbol på, et veldig tydelig symbol på, noe man drømmer om og ser etter, og når man får det, så er man liksom kanskje ikke helt fornøyd. Og det er jo sånn alle disse rike menneskene opererer i universet til Fitzgerald.
2: Altså, nå skjønner vi jo enda bedre hvorfor hele Empire State Building var lyst opp i grønt, da de skulle feire at Great Gatsby var 100 år.
0: Ja, fordi, det mener jeg.
2: Fordi dette er jo en veldig viktig del av boka. Denne illusjonen som du sier, Amalie.
1: Den amerikanske drømmen på mikroskopisk nivå.
2: Absolutt!
1: Ja.
2: Nei, nå! Han synes jeg var god, Amalie.
3: Nå hører du podcasten Leseklubben I NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Alle episoderne av Leseklubben finner du I appen NRK Radio.
2: Jeg så glad, jeg, Amalie, for at du har på en måte fått din egen spalte. Du legger ting ut på Instagram også, ord som du har hengt deg opp I.
1: Ja, riktig.
2: Nå vi spent på hvilke ord som du har hengt deg opp I fra kapittel 4 og 5.
1: Ja, faktisk ingen ord fra kapittel 5.
0: Klokkeklart.
1: Ja, det var, altså det var nå vi jo kommet så langt at det handlingen som står I fokus og ikke etableringen, og etableringen var verre å forstå, synes jeg sånn språklig, for det var så mange referanser og sånn, men og det kan jeg ha oversett noe, så det kan gå sånn at det kommer en ordliste skriftlig, men ikke her I episoden da. Men fra kapittel 4 så det liksom noen småord, det dikkedarer. Det mest fordi det morsomt å si, betyr omstendig eller unødvendig detaljer, liksom greier, det så mye greier, så mye dikkedarer. Og så det jo dette drapet som jeg snakket om, det Rosenthal-drapet, som man kan anbefale å google, fordi det var mer å lese. De måtte for eksempel blant annet leie inn 30 pensjonerte etterforskere. En av etterforskerne gikk undercover I dette undergrunnsmiljøet og ble venn med alle konene og partnerne til de mennene som var involvert. Det kjempespennende. Og så var det på et sted hvor jeg bare rett og slett ikke forsto hva han Wolfsheim mente når han sa «Trenger du gondagder?»
2: Dette har Werner også lurt på.
1: Ja.
2: Altså, han googlet og googlet.
1: Ja,
2: og altså, det fikk jo ingen treff.
1: Nei.
2: Men det en bevisst skrivefeil, lurer han på, for han sier jo Oxford også.
1: Ja, og han sier også I den engelske, sier han connections I stedet for kontakter.
2: Ja.
1: Så jeg vil jo tro at det en eller annen aksang.
2: Ja, jeg tror at det som en del av det som du egentlig var inne på I stad også, Amalie, at dette hans aksang, altså han litt utenfor.
1: Ja.
2: Han snakker ikke helt på samme måte som de andre.
1: Først så trodde jeg at han sa kontakter, som at det var sånn, jeg kan godt skaffe deg noen kontakter. Altså at han liksom ikke ville si rett ut hva det var han holdt på med, da. At det var et liksom mystisk språk, men jeg tror ikke det det der. Ja. Men... det på en måte oversatt til gondagder, og så det connections, som litt enklere å forstå på engelsk.
2: Ja, og dere som hører på lydboka, så det ikke gondagder engang, det det faktisk forpintelser.
1: Ja, ikke sant?
2: Så litt mer tydelig der, men, altså, så, men det at han snakker på en litt rar og annerledes måte.
1: Ja, og så det fornem.
0: Ja,
1: fornem, viktig, betydningsfull, også bare et småord. Og så det to, eller det et uttrykk og en referanse, og det, første, det uttrykket penger lukter ikke. det var forrige side, skal vi se. Pengene skulle ikke lukte.
0: For de som hører på, Amalie blar frem og tilbake I en ekstremt tett skrevet bok. Altså, det så mange pennestrøk I per side. At,
1: Men grunnen til at jeg må skrive jo fordi at det veldig lite som jeg intuitivt forstår. Så det derfor det fantastisk, ting må noteres her og huskes.
0: Du har snart skrevet like mye som I boka The Great Gatsby.
1: Dette uttrykket handler om at penger ikke avslører hvordan de ble tjent eller fått tak I, og i boka så står de I forbindelse med at de kjører inn mot New York, og så ser de alle bygningene, og bygningene bygd for at pengene ikke skal lukte eller noe sånt.
2: Altså så det liksom svarte penger, eller altså, ja, mafia-penger?
1: Jeg tolker det som et symbol på at Nick igjen en observatør som vet at nå vi på vei inn I noe lumsk og lugubert og her skjer det dårlig business liksom, og så det jo akkurat det de møter da, med Wolfsheim som refererer til Rosenthal og det som
2: ja.
1: Og så det referansen, det
2: ja, men jeg helt imponert, ja.
1: Det Raclent-slottet altså Castle Raclent
2: ja
1: Ja.
2: Altså, altså, det veldig gøy hvordan...
0: Spør du nå, eller skal du forklare hva
2: det...
0: Nei,
2: jeg skal det er sånn, det hoppet jeg bare over.
1: Ja. Nei, det er Nick blir, når Nick er en verge for Jay, og Jay forsvinner, og Nick åpner døra for Daisy, så spør hun på vei inn om Nick er forelsket i henne, siden hun måtte komme alene. Igjen er jo Daisy bare leken, og virker som hun ikke tar noen ting seriøst. Alt er et spill for henne. Og da sier han det er Raccoon slottets hemmelighet, og Castle Raccoon, vet ikke hvordan man sier det, det er en satirisk roman om irske godseiere og hvordan de styrer eiendommen sin, som jo er på en dårlig måte da, at de ikke er så gode på det. Og det er historien om fire generasjoner, skrevet gjennom øynene da, til, sett gjennom øynene til en trofast tjener som ser dem utenfra. Ikke sant? Og det er jo litt det Nick driver med nå. Ja. Han står jo der som en verge, en tjener og åpner døra for Daisy. Og blir jo bare brukt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det var litt gøy at, at han igjen sitter som et gissel i ja. Bilen. For en type. Han
0: er jo et veheng sånn, overalt.
1: Ja, nå blir jeg litt sånn, nå er det ikke et gissel lenger. Nå er det jo bare... Nå må du grow some balls.
0: Men det siste som skjer i kapittel 5 er jo at han sniker seg ut mens de to sitter og ser hverandre dypt inn i øynene. Mm. For da tenker han sånn,
1: ja,
0: kanskje jeg ikke skulle ha... Nei, men, det er veldig rart.
2: Men nå er det jo sånn at, at lytterne digger jo ikke å google selv når du gjør det for dem, Amalie. Sånn at nå lurer jo Helene,
0: legger en slags list her.
2: Helene på, hva er highballs?
1: Jo, nå skal du høre. Highballs, det er jo selvfølgelig en cocktail som kommer i veldig høye glass. Ganske enkel å lage, består av alkohol og en ikke-alkoholholdig mixture. Og heter highballs fordi det kommer i sånne høye glass. Det var visst noe sleng da blant servitørene eller bartenderne på sent 1800-tall, tidlig 1900-tall, som ga drinken det navnet da, eller ja. Cocktailen det navnet.
0: Det ble også spurt om veldig sånn diskret fra hovmesteren, og det er sikkert forbudstida da, som gjør at de må...
2: Ja, selvfølgelig.
0: Mm. Highballs, sir.
2: Ja.
1: Og da, da er det jo et øyeblikk der hvor som ikke engang gidder å ense... Han heller.
0: Han har fått små øyne til å få med seg.
1: Ja, han ser ikke, vet du. Han ser ikke vanlige folk. Det er det som er så gøy med de små øynene.
0: Mm.
2: Han ser ikke vanlige folk, nei.
1: Det virker jo sånn.
2: Ja, ja, ja. Til neste gang så skal vi altså lese kapittel 6 og 7. Sofie Høgestøl kommer for å svare på spørsmål USA
0: da.
2: Men vi må fundere litt på hva som kommer til å skje nå i de neste kapitlene. Vi har jo vært innom det. Det er jo en... bue som er strammet ganske høyt opp på Daisy er største gudinnen av dem alle. Tror vi at vi kommer til å, at den blir sluppet?
0: Ja, jeg er mest spent på disse musklene som står i spenn hos Tom Buchanan. Det virker som om han er klart å angripe et eller annet.
1: Ja.
0: Det kommer et eller annet eksplosivt kommer til å skje, det er ganske overbevist om.
1: Ja, jeg håper det blir ligging.
0: Det håper jeg også.
1: Ja. Ikke vold, bare ligging. Og så er jeg spent på Nick og Baker.
2: Golfspilleren?
1: Jordan Baker altså, golfspilleren. Fordi de hadde jo, det har jo ikke vært innom en gang. Fordi sånn som Nick er observatør opp til andre, så blir vi også helt oppsjukt i alle de han observerer. Men han forteller jo litt fra sitt eget liv også, at han drar Jordan Baker inn til seg, og det kysset vel på slutten.
2: Ja, det var litt romantisk mellom dem også.
1: Ja, så jeg håper jo at det går bra med dem. Og Nick beskriver jo Jordan med at hun har en sånn altomfattende skepsis. Og det har jo han også, til alle han møter, at de kan være sånn observatører sammen. At jeg vil jo tro det er derfor han liker henne så godt, for hun virker litt real.
2: Og lystløgner.
1: Og litt lystløgner da. Det er jo litt vanskelig å forholde seg til, men sånn, bortsett fra det da, så er hun litt kritisk til at Tom er utro for eksempel. Hun er jo den eneste som har satt ord på at noe er moralsk forkastelig i dette universet.
2: Mm.
1: Den eneste andre av de han har møtt, så vidt jeg har fått meg, som har vært enig i at noe er litt, litt dumt.
0: For meg så er det store spørsmålet som står igjen. Hva skjedde med Myrtle i alt myldre? hun ble spilt opp som en ganske artig elskerinne.
1: Mm.
0: Hun må vi jo komme tilbake til.
1: Ja, hun kommer vi tilbake til. Det må jo skje. Sikkert skjønner jeg ingenting.
0: Ha det!
1: Ha det!
4: Leseklubben lages av meg, Kristine Lassistorin.
5: Og meg, Kristoffer Olsen.
4: Produsent Andrea Kvamme Hagen. Redaktør Ingrid Nordstrand.
6: Her NRK Nyheter, klokken 21. Landslagstrener Ståle Solbakken kritisk til rollen videodømming, eller VAR, har fått I fotball og I det pågående verdensmesterskapet. På en presskonferanse I Miami I dag tok han seg tid til en lengre utredning av VAR I lys av at Norge fikk ett mål annullert etter en sjekk I nattens kvartfinale mot England.
7: Nå blir ikke avgjørelsen I den grad tatt av verdens beste dommere. Og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har. Og at det hele tiden blir den til øret, og at det blir hele tiden der. Og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden en second chance. Det mål, men det alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum. Jeg tror ikke det gagner trenere og spillere.
6: En mann I 50-årene siktet for trusler og kroppskrenkelse etter at han gikk inn I frikirken I Sarpsborg I ettermiddag og truet med å skyte de som var der. Senere opptrådte mannen aggressivt på busstasjonen I Sarpsborg med noe som ble oppfattet som et våpen, det sier jurist I politiet, Maren Myklebust Mo.
8: Det ble, etter det vi har fått for seg om I hvert fall, ikke fremvist noen våpen, men truet med å skyte, og det ble skal ha blitt sagt fra siktet at han hadde et våpen, og så viste det seg å være en vannpistol. Da.
5: Men det å da true med å skyte folk, det en alvorlig ting?
8: Det absolutt en veldig alvorlig trussel, og det har fremstått svært dramatisk inn I denne frikirken, og det litt derfor vi har selvfølgelig pågrepet han, selv om det har vist seg å være mindre alvorlig enn tilfelle. Da.
6: Intervjuer Lars Håkon Pedersen. Sommeren høysesong for ulykker rundt I landet. Likevel har uken som har gått gitt oss uvanlig dystre tall. I perioden fra 4. juli til 11. juli, altså 7 dager, har Statens Vegvesen registrert hele 12 dødsulykker I Norge. 4 av dem skjedde I løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Det veldig høye tall, sier fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens Vegvesen til NTB. Franske myndigheter har startet terroretterforskning etter at det ble funnet våpen I en parkert bil I en forstad nord for Paris. Bilen sto parkert I nærheten av en synagoge I et nabolag der det bor mange franske jøder. Etter at politiet ble varslet, ble omlag 300 mennesker evakuert I kveld. Ifølge innenriksminister I Frankrike viste det seg at bilen inneholdt våpen som godkjent for bruk I militæret. Og ingen så langt pågrepet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Musikklivet i P2 fortsetter sin reise rundt om i Festival-Norge, og i dag tar vi turen til Ridderidu, Træna og Slottsfjellet, og vi ser også litt nærmere på fenomenet med Goldberg-variasjonene som spilles så ofte for tiden. Jeg heter Tine Skolmen. Vi har spurt dere lyttere om hva som den optimale sommerlåten for deg. Hva det som skaper den gode stemningen? Og Øystein, han ønsket å høre Aha, og Valborg, hun mente Mungo Jerry med In the Summertime den aller beste. Elisiv derimot, hun kjenner på 100% sommer når hun hører denne låta, som hun mener får deg til å tenke på alt du liker. For som sangen sier, jeg liker deg.
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

Det 25 år siden Manu Chao kom ut med denne megahitten med Gusta 2, og det var Elisiv som hadde denne som sin absolutt sommerfavoritt. Og vi ønsker flere minner vi fra dere. Så har du en sang eller en melodi som du bare må høre for å få sommerstemningen, ja, da kan du åpne appen I NRK Radio hvis ikke du allerede hører musikklivet derfra da. Hvis ikke, så søker du opp musikklivet, og der finner du tre små prikker vertikalt, trykker på dem, og så videre der hvor det står «Send melding til musikklivet». Så håper jeg at vi hører fra deg. Det vanskelig ikke å få med seg at det fotballfeber I Norge, og det var nok ingen som hadde trodd at vi skulle komme så langt. Det gjør jo at denne lørdagen har en del arrangementer som blir lidende. Så et bryllup der brudevalsen lagt I samme klokkeslett som avspark. Men gode råd dyre, og flere arrangører de går nå ut med at konserter blir flyttet. Og det gjelder også flere festivaler, som blant annet Riddu Riddu. De flytter på tidspunktene sine slik at alle skal få med seg både kampen mellom Norge og England samt konsertene på festivalen. Riddu Riddu gikk jo fra å være en liten sjøsamisk festival til å bli en internasjonal urfolkfestival, og nå over 3 tiår senere så Riddu Riddu verdenskjent og arrangeres fremdeles I Mandalen I Nord-Troms. En av de store artistene I år den nordsamiske gitaristen og vokalisten Elle Maja fra Karasjok. Mange ble kjent med henne da hun for et par år siden var med I NRKs Stjernekamp. Her hører vi henne med Matki.

0: Matt Gimme eller Maya, en av artistene som opptrer på Urfolkfestivalen Riddu Riddu denne uken. Og der også du, reporter Siv Eli Vålab. Hvordan stemningen I Mandalen da?
1: Ja, stemningen her god. Det masse glade folk som haster liksom fra sted til sted. Det utrolig mye som skjer på Riddu Riddu festivalen I år, og festivalledelsen har satt opp 100 programposter som skjer I løpet av de her korte dagene, så det masse som skjer.
0: Men du, for de som da aldri har vært på Riddu Riddu, jeg har vært så heldig fått lov å oppleve det, men kan ikke du beskrive festivalen for oss?
1: Ja, festivalen Riddu Riddu, det jo en I hovedsak en utendørsfestival som foregår egentlig på noen store sånne gressletter omkranset av høye fjell rundt oss, så det et veldig sånn vakkert område, og det en veldig trivelig festival, veldig åpen og mangfoldig. Masse ulike nasjonaliteter som kommer hit, både av de som invitert til å være med I, som en del av programmet, men også de som kommer hit for å overvære og være gjester. Så det en veldig trivelig fin festival. Jeg står nettopp her foran hovedscenen og ser på det, og rundt her det store lavvoer, og ja, masse folk og liv og røre.
0: Men du, hva tenker du unikt med festivalen? Hva det som skiller den fra andre?
1: Den her skiller seg jo ut fordi at den har et veldig tydelig urfolksfokus. Det jo en internasjonal urfolksfestival, og de fikk jo en internasjonal status, eller gikk liksom internasjonalt allerede på 90-tallet. Så det har liksom blitt en veldig kjent og ettertraktet møteplass for urfolk verden over. En plass for å møtes og diskutere og dele av utfordringer og løsninger og det som festivalledelsen veldig opptatt av å feire liksom mangfoldet og kulturen. Veldig mange urfolk verden over har på en måte mye av den samme historien og har møtt på mye av det samme når det gjelder assimilering og kolonisering og ja. Så det egentlig det som gjør Riddu Riddu veldig spesielt.
0: Så det på en måte et samlingspunkt?
1: Det et samlingspunkt, og her det jo nasjonaliteter, sånn som I år, så det en god del urfolk som tilknyttet elv, for elv jo et av temaene som festivalen tar opp I år, altså elve urfolk, så her det urfolk fra, ja, fra sami, selvfølgelig samer, på flere forskjellige, I flere forskjellige land, Kanada, Kalalit Nunat, eller Grønland, så det samlingspunkt for mange ulike kulturer.
0: Men hvorfor så viktig da å fremdeles ha en festival som Riddu Riddu?
1: Det jo spesielt kanskje I den tida vi lever I nå, hvor vi ser at både urfolk og minoriteter opplever press og rettigheter brytes, så det kanskje desto viktigere å samles og dele av sin ja, erfaringer og kanskje samle mot, tror jeg, viktig for mange. Og det her området som Riddu Riddu i Mandalen I Kåfjord, var jo en veldig fornorska sjøsamisk bygd. Og under fornorskningstida så ble jo spesielt kystsamfunnene I nord ble jo rammet. Og så det betyr jo rent konkret at I mange av de her bygdene så finnes det familier der en bror samisk, og har funnet veien hjem igjen til sin samiske identitet, og en søster kan være norsk. Så derfor det viktig. Og jeg møtte noen her I løpet av den festivalen som fortalte at når hun vokste opp, så, og hennes foreldre fra denne bygda, hun vokste opp, hun visste ikke at hun var same. Det fikk hun vite når hun var ungdom. Men hun vet at alle besteforeldrene, på alle fire besteforeldre snakket samisk, men de snakket det ikke til sine barn. Så for hun var Riddu Riddu en helt konkret vei tilbake til det samiske, og nå hun tilbake med sine barn igjen, som også styrker sin samiske bakgrunn da, ved å være her.
0: Det jo også et tema som går igjen på noen konserten, og det blant annet et bestillingsverk, vet jeg, som heter Juxta Pagano, som tar opp litt av denne problemstillingen, ikke det? Med Hilda Lensmann og Thomas Norvio blant annet.
1: Absolutt, og det jo en veldig spennende prosjekt som Riddu Riddu har satt I gang. Og Juxta Paganos, det betyr jo ved hedningene, og det beskriver egentlig hvordan Vatikanet beskrev kirka I Tromsø som egentlig en grense der vestlig kristendom møter samisk urbefolkning og som på en måte blir starten på århundrer med assimilering og undertrykkelse av urfolkskultur og språk og det her da Riddu Riddus måte å ta historien tilbake på og gi kanskje et svar til ja, til den missioneringen som har skjedd I arktiske strøk og festivallederen Saje Solbakk har beskrevet det som en protestelektronika som altså gjennom en ja, en kollektiv konsert så samles da artister både fra Sápmi men også fra ja, fra Mongolia og Kalaallit Nunaat også Grønland med å med stupesang og for å feire vokaltradisjon da en felles vokaltradisjon kanskje og historie.
0: Vi har selvfølgelig ikke lyd fra denne konserten som spilles nå I kveld, men vi skal her høre Hilda Lensmann og Thomas Norvius sammen med en annen festivalens artister, Lavre, da de besøkte NRK-scenen. Du får en god sommer videre, Siv Eli Wohlab, og tusen takk for at du var på Riddu Riddu for oss.
1: Alt I orden, og logito.

0: står mitt med Hilda Lensmann, Lavre og Thomas Norvio. De besøkte NRK-scenen og også noen av artistene på Urfolkfestivalen Riddu Riddu I år. Festivalen jo I full gang, og det vi også her I musikklivet. Kollegaer I Petre Musikk, Arian Engebø og Espen Rones, dere reiser rundt og skal gjennom sommeren gi oss små stemningsrapporter fra flere norske festivaler. Så hvor befinner dere dere nå?
1: Akkurat nå så vi rett borte for brygga I Tønsberg, og vi inne på festivalområdet til Slottsfjellfestivalen, hvor en haug av Norges mest populære pop- og rapartister, I tillegg til internasjonale stjerner, står på programmet.
2: Og Slottsfjellfestivalen jo en av de eldste festivalene vi har her I Norge. I veldig mange år så var den på selve Slottsfjellet, et fjell som liksom ruver litt over Tønsberg, men for noen år siden så flyttet de festivalen ned nærmere brygga nærmere byen, og etter det så har festivalen blitt veldig, veldig populær, og I fjor så var den utsolgt for første gang på 10 år. Slottsfjell jo en festival som populær for ganske unge folk, og jeg møtte en jentegjeng som var på festival for aller første gang. Hvem det jeg prater med på Slottsfjell nå?
3: Nå prater du med Mariela, Ida og Synne.
2: Og dere på Slottsfjell for første gang I livet. Det også første gang på festival?
4: Ja, det stemmer. Det første gang every time.
5: Det første gang. Ja, det
6: jeg har faktisk vært på Idyll, men dette her jo enda større.
2: Hva var grunnen til at dere valgte å dra på Slottsfjell I år?
5: Det var jo det at Synne hadde en hytte her, rett ved. Og da ble det veldig naturlig at det var så nærme.
4: Og så det byen, stedet, selve Slottsfjell. Se på den fine utsikten.
6: Og så vi nettopp ferdig på 3. Klasse videregående. Ja. Ferdig med 13 års skolegang, så da må vi ha noe å feire.
5: Vi må feire det. Ja. Altså, det må feires.
2: Siden dere her for første gang, hva liksom forventningene til Slottsfjell I år?
4: De ganske høye, altså. Vi gleder oss, men vi stolteste av I dag, holdt jeg på å si. Det golf, det ikke det?
5: Bøysa, 100%.
6: Ja. Ja, nei, det blir gøy å se masse store artister og bare masse kjente folk. Og, ja, nei, det blir bra.
2: Men det golf og bøysa, det guttegruppene dere ser mest frem til?
6: Ja, egentlig gutte, de store som opp og frem nå, og så litt sånn utlandske som Sienna, Spiro og de der. Ja.
5: Hun ble kjempebra, så det gleder vi oss veldig til.
2: Ikke sant? Utenom konsertene da, hva det som må til for å få en maks festivalopplevelse?
4: Da jo det 18 pluss grensa som må litt til. Altså drikke, godt selskap,
5: litt god promille må til.
2: Hvis dere nå skal trekke fram en ting dere ser mest fram til med Slottsfjell I år, hva det?
6: Det blir vel å se folk du ikke har møtt på lenge.
5: Ja, det blir stemningen egentlig.
4: Stemningen, ja. Ja, jeg enig på den.
0: Kollega Espen Rones fra Petre Musikk var det som fikk en prat med Mariela, Ida og Synne, som altså var på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg for aller første gang. Og jentene de gleder seg aller mest til å se de norske guttene gruppene spille, men på programmet så finner vi også flere store internasjonale navn. Gjør vi ikke det, Arian Engebø?
1: Absolutt, blant annet det en artist som britisk som heter Sienna Spiro som I løpet av de siste årene har hatt noen ekstremt populære hits og det som også litt spesielt med hun, at hun rett og slett har en norsk gitarrist med seg på scenen på alle konsertene hennes, men også på konsertene her på Slottsfjell og jeg tok rett og slett en prat med gitarristen hennes Mathias Lunde. Kanskje du forteller litt I dag, så du her med Sienna Spiro, stort britisk stjerneskudd. Men hvem andre det du har jobbet I lag med?
7: Ja, for noen år siden så reiste jeg rundt med Givian, jeg reiste med Stormzy, gjort et par ting med Teddy Swims, ja, masse andre. Altså, for 10 år siden så spilte jeg for Ylva der borte også, så det var litt morsomt å se henne igjen.
1: Ja, for hun også spiller på Slottsfjell I dag.
7: Ja, ja.
1: Ja. Mm. Hva liksom den største konserten du har spilt, eller den største sånn klyp meg I armen, skjer dette her type øyeblikket du har hatt?
7: Jeg tror jeg har to. Det ene var Rock Werchter I Belgia med Stormzy da, og da var det 100.000 folk da liksom. Det var helt sykt.
1: 100.000?
7: Ja, 100.000. Det var jeg for Flekkefjord, sant? Så det var jo liksom 9.000 mennesker der. Så det var ganske sykt å få opptre der. Men så spilte jeg jo alltid hatt en drøm siden jeg var liten om å spille Wembley Stadium. Og det gjorde vi med Sienna for sånn måned siden. Så det var sinnssykt gøy.
1: Ja, hvordan føltes det å liksom ha oppfylt en sånn type drøm og stå på den der scenen?
7: Det ganske absurd liksom. Det noe jeg har sett frem til hele livet. Og så når man har gjort det, så har man gjort det på en måte, så så går man kanskje videre til neste ting. Men det var en sinnssyk opplevelse.
1: Men det å gå fra å spille med Givian til Stormzy til Sienna Sparrow som du med I dag, det jo ganske ulik musikk de lager alle disse her, litt ulike type konsertopplevelser de gir. Hva det så viktig I de rolle da?
7: Det å være allsidig og forstå musikken I seg selv. Givian veldig R&B, Stormzy liksom grime, hip-hop. Hvor live-pakket til Stormzy mer rock and roll. Så jeg har på en måte den bakgrunnen, men jeg har R&B gospel bakgrunnen også. Og nå det Sienna som liksom soul jazz. Så man strekker seg jo veldig da. Man strekker seg veldig fra liksom, ja, vi har masse ulike sjanger, men det det som mye, det veldig gøy å gjøre den jobben jeg har da. For dette alltid en ny sjanger på en måte. Alltid noe nytt å lære seg, men ja.
1: Ja, hva tror du liksom nøkkelen der? Det liksom det du faktisk liksom teknisk kan få til, eller handler det litt om personlighet og sånne ting?
7: Det jo definitivt en sammenheng mellom begge deler. Det må jo være god nok på en måte, men samtidig være grei å ha med å gjøre. Altså når du reiser på turné sånn som nå, så spiller vi jo liksom en time hver dag, og så henger vi I 23 timer. Så hvis du en grusom person, så ikke det så greit. Da får du ikke den jobben liksom. Så vær grei å ha med å gjøre. Liksom gjør det du skal, smil og ja, det egentlig det.
0: Gitaristen Mathias Lunde fra Lille Flekkefjord som spiller med noen av verdens største popstjerner. Du hørte han da I samtale med Arian Engebø som møtte han på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg denne uken da han spilte med det britiske stjerneskuddet Sienna Sparrow.

Hun har blitt sammenlignet med store stemmer som Adele. Du hørte Material Lover med Sienna Spyro, som denne uken spilte på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg. Like sikkert som myggen biter, dukker spørsmålet opp om hva som blir sommerens nye hit. Og på VG-lista denne uken 8 av 10 sanger norske. Ikke overraskende ligger Oljeberget med vikingblod på førsteplassen, men det mest imponerende det nok 22-åringen Tobias Sten, som representerer hitlisten med hele 6 låter, og en av dem det denne. Du hører på Musikklivet I P2. Jeg heter Tine Skolmen. Okay.

Med et lite tips hvis det skulle dukke opp en regnværsdag I sommer. Har du tilgang til appen NRK TV, så søker du opp programmet Ville London. Det et helt nytt program laget nå I år av 100-åringen Sir David Attenborough. Han som I mange tiår har reist jordkloden rundt og filmet, han sier at han alltid vender tilbake til Storbritannias hovedstad, selv om en europeisk millionby kanskje vel det siste du tenker på når det gjelder naturopplevelse, og vel I hvert fall ikke derfor du drar på helgetur til London. Men byen har nemlig en vill side, og den rett utenfor døren. Og hvorfor jeg nevner dette nå fordi kollega Arne Berg straks kommer hit for å fortelle om noen spesielle lydopptak som David Attenborough gjorde I Sør-Amerika en gang på 50-tallet, som dette vi hører her.

0: Det du her hører en beinfløyte fra Guyana, eller britisk Guyana som det heter I 1955, da dette opptaket her ble gjort av Sir David Attenborough, kjent for sine naturprogrammer I mer enn 50 år. Og på alle disse reisene han gjorde, så tok han opp ulike lyder som igjen har blitt til en plate. Og Arne Berg, du har jo dykket ned I David Attenboroughs album som heter altså My Field Recordings from Across the Planet. Og denne gangen altså fra Guyana. Beinfløyte, det høres nesten litt skummelt ut.
1: Ja, det kan du si, men beinfløyte jo et

Et annet sted I England, heller ikke veldig langt unna London, men litt på den andre siden av der hvor Brian Jones vokste opp, der finner man Michael Jagger. Michael kom også fra middelklassen. Jeg vet hvertfall at moren hans var frisør, og hun var veldig sånn aktiv, konservativ dame. Michael Jagger var superflink på skolen. Han kom faktisk inn på noe som heter London School of Economics, som et nåløye uten like. Og dette på en tid da det var, altså på slutten av 50-tallet, hvor det var få ungdommer som fikk noe høyere utdannelse I det hele tatt. Flink. Han hadde en venn som het Dick Taylor, som spilte gitar. De jamma på gutterommet mens mødrene ristet på hodet utenfor. Og Michael og Dick var kjernevenner. Michael må nok kanskje ha tenkt som så, dette kanskje min teori, men at Dick et kult navn, så hvorfor kan ikke jeg hete Mick? Altså så ble det I løpet av et års tid, ikke Michael Jagger, men Mick Jagger. Så det I oktober 1961 at Mick, som han nå kaller seg, tar toget inn til London School of Economics. Da han kommer til plattformen I Dartford, så ser han en person som han husker fra barneskolen. Han skal skifte tog, så han går av og nærmer seg denne andre ungdommen, som ser ut til å ha noen plater under, ja, inntil kroppen, under armen. Det helt sant. Det Keith Richards, og han har en bunke med Chuck Berry-plater. Wow, sier Mick Jagger. Vil du bli med, Dick og meg, og jamme og spille sammen? Vi kan jo lage et bluesband, rett og slett. Det hadde vært gøy, sa Keith Richards, og sånn gikk det. De kalte seg for Little Boy Blue and the Blues Boys. Kanskje ikke det hippeste navnet, men de var fornøyd med det. De spilte og koste seg. Så de en annonse I tidligere nevnte Jazz News. En kar som spør etter folk å spille sammen med for Brian Jones, som da nå har kampert I London ved hjelp av Alexis Corner. Han får lyst til å lage sitt eget band, og spør etter trommer, bass, gitar, munnspill, hva det

måtte være, kanskje noen synger også, og de slår til. Keith Richards og Mick Jagger. Dick Taylor, derimot, han er litt på vei ut, han er vel kanskje med en liten stund, det er jeg ikke helt sikker på, men i hvert fall så vil han gå på ja, en eller annen skole, det står stille for meg hvor han forsvant, men han forsvant i hvert fall inn i skoleverket, og ble ikke med på skuta videre. Men da har du altså en liten gjeng. De fikk med seg Ian Stewart, en fyr som spilte boogie-woogie-piano og var en råtass på, ikke minst stride og boogie-woogie og sånne ting. Han ble med på piano. Etter hvert så kom Bill Wyman med, en litt eldre kar faktisk. Og så var det å booke jobber da. Det var Brian Jones som hadde, skal vi si, driven her. Han ringte rundt til det som måtte være av bluesklubber og jazzklubber og spurte om han kunne komme og spille, og så ble det snakk om hva heter dere. Og da var det en plate med Muddy Waters som lå foran dem. Den titlen som sto og lyste var Rolling Stone.

0: back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Showing up there. Showing up there.
1: Det vinteren 1963, alle har flyttet inn hos Brian Jones I Chelsea. Det den tredje kaldeste vinteren noensinne registrert I England, og det absolutt den kaldeste vinteren siden 1900. Det helt vilt kaldt, alt fryser, man får ikke vann I kranen eller noen ting, alt vannrør fryser, og de har ingen penger. Mammaen til Keith, hun snill. Jeg tror Keith kommer fra litt fattigere kår enn de fleste av de andre, eller kanskje alle de andre faktisk, men mammaen stiller opp med matposer og får dem gjennom denne vinteren. I det hele tatt, Rolling Stones, alle disse gutta veldig glade I mammaene sine. De veldig myke gutter. Og det som da var dette bildet som ble lagd av dem som rabiate og helt uforutsigbare folk, vel, det noe som ble klekket ut. En idé som ble klekket ut et års tid senere dette. Så de klarer seg gjennom vinteren, og så begynner de å spille. De får kontakt med en eldre herremann, han heter eldre og eldre, han var 6 år eldre enn de andre, med andre år gått opp I 20-årene. Bill Wyman het han, bassist, og så fant de en annen kar som, ja, hva skal man kalle han, litt sånn konservativt antrukket. Han het Charlie Watts, spilte trommer, kom fra Wembley. Han var utdannet grafiker og likte å spille jazzmusikk. Han likte egentlig ikke rock'n'roll. Han likte heller ikke rhythm and blues, så han måtte ha holdt ut lenge med dette. Han var gift med kona si Shirley, jeg tror det ble 57 år, ja. Han var ikke interessert I festing og groupies eller noe sånt. Han var I det hele tatt en annen type, likte å samle på bilder fra den amerikanske borgerkrigen, og så var han ekstremt cricket-fantast. Noe I og for seg Mick Jagger også mener jeg å huske. Så kommer 24. februar, 1963, Brian Jones skriver til arrangører og bookingfolk, og han har skaffet en jobb på The Station Hotel I Richmond. På søndagene så har de et arrangement som de kaller for Crawdaddy, og der spiller de. Og de spiller høyt, og de spiller vilt, og de spiller Chicago blues-låter I sped litt Bo Diddley og litt Chuck Berry. En rivaliserende arrangør som der skriver følgende om begivenheten. Jeg vet ikke om jeg skal le eller rope på en dyretemmer. Jeg har aldri sett maken til musikalsk kaos. Men klubbeieren på Station Hotel I Richmond bestemte seg for. Dette skal vi fortsette med. Han skrev noen fantasifulle annonser om kommende konserter med The Rolling Stones. Det ble altså skrevet på bluesmåten, uten G. Og hver søndag så dukket opp, ja, 300 personer, og stappfullt lokale. Pressen begynte å skrive om det, og sammenlignet rett og slett The Rolling Stones med The Stone Age Man, en også nyankommet celebritet I populærkulturen I England, nemlig en mumie av en fyr fra steinalderen. The Stone Age Man, han ble kjempepopulær, og Rolling Stones ble da sammenlignet med nettopp han. Så viste det seg at det skulle ikke gå så mange ukene før Beatles kom på besøk. De ett eller to år eldre enn kjernen I Rolling Stones, jeg tror det, og de hadde vært på en TV-sending I nærheten. De var store nok til å være på TV, og vel så det, I 1963, men De var ikke sånn at de ble kjørt av gårde til luksushoteller etterpå. Nei, de dro på en liten klubb I nærheten, og det var denne kvelden The Station Hotel med Crawdaddy søndagen. Og der spilte Rolling Stones. Beatles var kjempehyggelig, og Stones var starstruck. De syntes det var fantastisk at Beatles kom for å høre på dem. De hadde en liten fest etterpå, og Stones var overivrig, spilte masse blueslåter for Beatles, som hverken kjente låten eller var spesielt interessert I det, men de var greie, og de sa, om et par uker skal vi spille på Royal Albert Hall. Vil dere ha gratisbilletter til Royal Albert Hall, så kan dere få det av oss nå. Vi har noen billetter I lomma. Sånn ble det. Beatles, og ikke minst... George Harrison, skal vi vel kunne si, var instrumentelle å få Rolling, som det etter hvert ble hetende Stones, på banen og inn I platestudio. Paul McCartney ga dem faktisk en låt ganske tidlig I karrieren, veldig tidlig. Dette vel single nummer to ut, mener jeg. Dette Rolling Stones som tolker Beatles' I Wanna Be Your Man.

Jeg hadde besøk av Geir Sundstøl, gitarrist par excellence, som jeg sa det så fint I forrige uke. Fransk altså. Og han fortalte om ny plate, og spørsmålet på konkurransen var som følger. Hvilken plateinnspilling var det Geir Sundstøl og undertegnede, altså Knut Reiersrud, gjorde sammen med norske artister som skulle tolke en veldig kjent amerikansk tradisjonell artist? For akkurat 30 år siden, og det har du klart helt superfint, Jan-Erik Kittelsen fra Sandnes. Svaret Hank Williams på norsk, skriver du. Det helt riktig. Jeg tror plata I tillegg helt alene om høsten, men Hank Williams på norsk holder for meg, så det blir et kjøkkenforkle I en postkasse I Sandnes ganske snart. Ny konkurranse. Her hører vi Stones I Let's Spend the Night Together. Kanskje dumt av meg å si titlen. Dere hører Stones først, og så kommer det en annen artist etterpå, og spørsmålet hvem det som tolker Rolling Stones I etterkant at vi hører her litt Stones? Mener du å vite svaret, skriv til bluesasylet, krøllalfa, nrk.no.

yesterday. Oh, girl, let's spend the night together. One time, woman. Hey, I want to spend the night with you, girl. Hey, I need you now. Hey, let's spend the night together, woman. Begynner du å vite svaret? Hvilken artist var det vi hørte avslutningsvis her? Skriv til bluesasyle@nrk.no og putt endelig på adressen din, så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforkle hvis du heldig og vinner. Rolling Stones fortsetter sine eskapader på The Station Hotel i Richmond. Dette søndagsarrangementet som kalles Crawdaddy. Inn kommer det en kar. Det litt tilfeldig at han dukker opp. Han jobber, kommer fra motorbransjen, har vel egentlig nederlandske og amerikanske aner. Han heter Andrew Lou Goldham. Jeg tror det så enkelt som følgende. Han bodde langs med T-banelinja, så det var enkelt for han å komme til dette hotellet og få høre på dette bandet. Hadde det vært litt mer bryderi, så hadde han ikke dukt opp, og da hadde musikhistorien vært noe helt annet, helt sikkert. Da hadde Mick Jagger vært engelsklærer på skolen, kanskje, hvem vet. I hvert fall, han dukket opp, og ble helt i fire flamme. Han skrev at hele mitt liv er bare en forberedelse til det jeg nå opplever her i London. Denne musikken, det dette jeg skal jobbe med resten av livet, heter altså Andrew Lou Goldham, og blir da den første ordentlig manageren for Rolling Stones. Han er bare 19 år, så han har holdt på å være sånn go-for rundt omkring. Jeg tror det først og fremst i motebransjen han hadde jobbet. Men han får til et møte med Dick Rowe i plateselskapet Decca, dette selskapet som hadde sagt nei takk til Beatles året før. Nå var de selvfølgelig lei seg for det, og ville gjerne signe så mange band som bare mulig. Dick Rowe hadde vært ute sammen med George Harrison og hørt på noe musikk, og Harrison hadde nevnt for Dick Rowe, plateselskapsmannen på Decca, at det finnes et morsomt band som heter Rolling Stones, du burde høre. Så nå har han da fikk dette tilbudet fra den nye manageren til Rolling Stones, Andrew Lou Goldham, så ble det et møte. Og det møtet gikk veldig bra. Det var to ting som ikke funket for Dick Rowe, plateselskapsmannen. Det ene var, dere kan ikke hete Rolling Stones. Hvis dere vil bli troverdige, hvis folk skal tro på dere, så må folk forstå at dere kan i det minste skrive navnet deres. Det må være Rolling Stones, ikke Rolling Stones. Sånn ble det, og det andre var, dere seks stykker, det en for mange for å være et band. Dere må være fem. Han der, han støggest. Jeg tror dette det som ble sagt. Jeg synes ikke Ian Stewart veldig stygg, men han passet vel ikke inn i det litt androgyne bildet av disse andre tynne, hengslede ungdommene. Så Ian Stewart, pianisten, han fikk sparken der og da. Hva sa han? Gutta, jeg kan bli sjåføren deres, jeg. Og være turmanager, og så lempe utstyr og sånn. Det bra innstilling. Brian Jones skal visst nok ha sagt i svar at du skal fortsatt få en sjettedel av honoraret. Det skjedde ikke. Men Ian Stewart ble sjåfør, bandboy, turmanager, og av og til så var han med på både plater og på scenen. Fantastisk fyr. Dere, det blir mer Rolling Stones om en uke, minus 57 minutter. Knut Reiers, heter jeg. Bobo Bjørnskjold sitter her og lager fin lyd for oss. Ha det bra.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Sommeren høysesong for ulykker i landet, men uka som gikk har gitt oss uvanlig dystre tall. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i dag. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet av en person på svensk side som meldte om et familiemedlem som var savnet i fjellet i Hattfjelldal. Noen timer senere ble personen funnet omkommet av en venn. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. Antallet omkomne etter jordskjelvene i Venezuela 24. juni fortsetter å øke. Tallet er nå oppe i 4490 ifølge landets myndigheter, det skriver AFP. Flere tusen mennesker er fortsatt savnet etter de kraftige skjelvene. Skogbrannen i sør i Spania er stabilisert, og innbyggerne får nå lov til å vende hjem igjen, opplyser myndighetene i Andalusia. Minst 13 mennesker har mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Ifølge den regionale regjeringen er det ikke lenger fare for at brannen i provinsen Almeria skal spre seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer. Sør for Paris har en skogbrann brutt ut ved motorveien A6. Motorveien er delvis blokkert midt i en av de travleste sommerhelgene. Brannen startet sent i Fontainebleau-skogen, rundt 60 kilometer sørøst for Paris. Brannvesenet beskriver brannen som svært hissig. A6 er den viktigste trafikkåren fra sør til nord i Frankrike, og franske myndigheter sier de har sendt 2 brannfly som skal delta i slukking. Fotball. Landslagstrener Ståle Solbakken er kritisk til rollen som videodømming, eller VAR, har fått i den pågående verdensmesterskapet. På en pressekonferanse brukte Solbakken tid på at Norge fikk et mål annullert i nattens kvartfinale mot England, etter at VAR grep inn.
1: Nå blir ikke avgjørelsen i den grad tatt av verdens beste dommere, og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har, og at det hele tiden blir den til øre, og at det blir hele tiden der. Og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden er en second chance. Det er mål, men det er alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum, jeg tror ikke det gagner trenere og spillere.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Mine damer og herrer, velkommen til Trygdekontoret. Her til lands så vi nesten like stolte av vikingene som vi av Haaland, Kygo og Janteloven, men vi vet veldig lite om dagens tema, som en av de, skal vi si, raddeste av disse vikingene, nemlig vikingkongen Harald Hardråde. Derfor skal vi ha litt folkeopplysning her i dag, og har med oss en meget kompetent gjest. Han historiker og forfatter. Hans 2 nyeste bøker kritikerroste Hvite Krist om Olav Haraldsson og hans tid, og Hardråde om Harald Sigurdsson og hans verden. Velkommen til Trygdekontoret, Tore Skeie.
3: Tusen takk.
2: Tore, bare for å sette litt i kontekst her, Harald Hardrådes, jeg pleier å si Hårrådes,
3: Ja, det noen som sier det, og så det noen som sier Hardråde. Jeg sier Hardråde.
2: Hva heter den adressen, den plassen i Sverigesgatet, det Hårrådes offisielt, eller?
3: Det vet jeg ikke.
2: Nei, ok. Må spørre Lillebjørn Nilsen, sier Men ja, det for seg. For å sette dette litt i kontekst, altså han lever fra 1015 til 1066. Hva slags samfunn Norge på den tiden?
3: Det et samfunn som egentlig i det store hele ligner forbausende mye på resten av Europa på samme tid. Men vi befinner oss jo på slutten av det vi kaller for vikingtida. Jeg synes jo det hele konseptet om vikingtida kan være liksom nesten mer villedende enn opplysende noen ganger, for man får liksom med seg en sånn forestilling om at livet var så annerledes her
2: ja.
3: Enn det var andre steder, og det var det jo ikke. Det var et jordbrukssamfunn, de aller fleste de levde av å produsere mat på bondegården i bygdene, de store bygdene I landet, som de samme som de store bygdene I dag. Og de levde ganske likt som det de hadde gjort si 500 år tidligere og 500 år senere.
2: Ja.
3: Men så var det også et samfunn som var I ferd med å forandre seg ganske mye. Og det var jo disse vikingkrigsherrene som Harald Hardråde tilhørte den samfunnsklassen da, som endret samfunnet og innførte en ny type kongemakt som krevde lojalitet og tributt fra befolkningen på en måte som nok ikke hadde vært mulig før.
2: For før det, da man snakker om konger og sånn før den tid, det var storbønder etter, eller høvdinger som da, det var småkonger da I ordets rett forstand. Mens her blir det altså, de gutta her blir mer, skal vi si, imperiebyggere, selv om det kanskje litt stort ord, men det noe med at her skal man begynne å råde over steder man ikke bor på selv.
3: Ja, det kan du si. Altså, frem til nå så makten, det var jo fortsatt, makten var veldig fragmentert, og den kom jo på mange måter nedenfra. Og det skal jo sies da, før vi fortsetter her med liksom Harald Hardrådes voldsomme framferd og makt og sånt, at det ligger som et sånt premiss under dette her, at makten til disse folkene forble jo veldig liten I forhold til den moderne staten, for å si det sånn. Man var avhengig av de folkene under seg, så det å styre på denne tiden, det var jo veldig vanskelig, fordi man hadde lite ressurser, man hadde lite å belønne folk med, og så hadde man et lite apparat til å straffe og liksom tvinge folk med, så man måtte bruke de ressursene man hadde, gulrot og pisk, veldig, veldig presist, for å si det sånn, I riktig øyeblikk.
2: Og makten av den var flyktig, for det var ikke så formaliserte greier dette her. Du skriver at dette her en vikingtida var en åpen og ærlig konkurranse mellom alfahanner, mens 300 år senere så hadde man jo arvelover som gjorde det mulig for en udugelig arving å bli konge. Men sånn var det ikke på den tida når Hardråde levde, da var det jo makten gikk fra hånd til munn på en måte, altså det var, ja...
3: Ja, altså, de som styrte ville nok gjerne at makten skulle arves etter at de døde på den måten som de hadde bestemt, men det ble den jo ofte ikke da.
2: Nei.
3: Så var det veldig sånn flytende maktkamp.
2: Det var skjørt.
3: Ja, det var skjørt, og det var litt sånn, jeg pleier noen ganger også å si at I stedet for å tenke på moderne politikere som på en måte sammenligning da, så kan man tenke på det moderne businesslivet, og tenke på disse forskjellige fraksjonene og krigsherrene som selskaper som ute etter å dominere mest mulig, og så de avhengig hele tiden av å ha nok penger det vil si sølv som den viktige valutaen på den tiden her til å belønne folk, ikke sant? Også hvis de går konkurs, så går jo alle som har jobbet for dem over et konkurrerende selskap. Og det liksom sånn, liksom I The Wire så snakker man om the game is the game, og alle vet hva det innebærer.
2: Alle sånn forstått med det.
3: Ja, ja. Så for,
2: og
3: fra
2: da,
3: vår...
2: I The Wire så det jo narkodealere som konkurrerer.
3: Ja, det ikke helt... Jeg en sånn drøm om å lage en vikingfilm eller vikingserie som liksom modellert på The Wire. Jeg tenker det er en del interessante likheter da.
2: Så det var liksom gangster. Ja, det liksom som du ser I Sopranos, liksom. Det handler om personlige bånd, det handler om slekt, men det handler også om altså, at det allianser som midlertidige. Du vet ikke, du kan aldri stole helt på folk. Altså, penger skal gå opp og driten skal gå ned, og så det noen som ikke finner seg det, og så bryter ut, og så videre. Altså, det er den dynamikken der.
3: Ja, det ligner veldig mye på gangstere og mafiafilmer.
2: Ikke sant. Noe viktig som skjer på den tiden at Skandinavia blir mer en pengeøkonomi. Og det gjør jo da at man kan kjøpe lojalitet på en mer effektiv måte enn når det bare var, skal vi si, sånn byttehandel.
3: Ja, det skjer en veldig interessant og for så vidt gradvis endring I samfunnet, det kan si litt forenklet at tidligere så hadde kontroll over rikt jordbruksland vært liksom det avgjørende. Mm. Så den som dominerte...
2: Det var kapitalen.
3: Så det å dominere liksom, de store bygdene der det var fruktbar jord og der flest kunne bo, det var det viktigste. Og der satt de mektigste folka. Mm. Og vikingtida den kjennetegnes litt av at folk... altså, man begynner å belønne folk med å gi dem sølv. Slik at sølv, både i form av mynter, penger, men også i form av sølvgjenstander og skatter, ble viktigere og viktigere. Det fikk en større og større verdi i samfunnet. Mm. Og i Skandinavia så var det jo ikke noen sølvgruver eller noen veldig lett tilgang på store mengder sølv. Så det er jo en sånn veldig viktig driver, ofte litt sånn underkommunisert på en måte, driver i vikingteatoren. Man måtte ut for å skaffe den viktige valutaen som man trengte for å holde seg ved makten og dominere makten. Så, ikke sant, Olav Haraldsson, senere Olav den Hellige, og Olav Tryggvason før han, og Harald Hardråde, som vi skal snakke om i dag, har jo alt til felles at de kommer utenifra med masse penger og investerer de pengene i makt og innflytelse i Norge. Mm. Og så fikk de, noen av dem i hvert fall, store problemer når pengebingen gikk tom, og da ble det utkonkurrert av rivaler som hadde tilgang på mer penger.
2: Mm. Du nevnte han så vidt her nå, altså du har, som jeg sa innledningsvis, du har skrevet boka Hvite Krist om Olav den Hellige. Fortell bare kort hvem han var.
3: Olav, han var en kongesønn fra Østland i Norge, som erobra makta i Norge. I år 1015, etter å ha lagt bak seg en mangeårig karriere i utlandet som leiesoldat og røver og gangster, og tjent seg veldig rik. Og så reiste han tilbake til Norge og brukte da den rikdommen han hadde tjent, og tok makten i Norge. Mm. Og han holdt på den makten i 13 år, og vi vet, han jo veldig myteomspunnet, ikke sant? Han ble jo til Olav den Hellige etter sin død, og den Olav den Hellige skikkelsen er veldig viktig i norsk historie. Men Olav Haraldsson er ikke kanskje like viktig, den forstand at han forandret ikke så veldig mye. Kanskje egentlig, han har jo fått æren av å ha kristna Norge og sånt, men dette var mye mer komplisert enn som så, ikke sant? Kristendommen, den var på vei inn uansett.
2: Ok.
3: Og Norge hadde blitt kristent på den ene siden, eller, altså, det var på en måte det nye språket til makthaverne overalt. Så alt det han gjorde det, i Norge, bygde kirker og hadde med seg prester hjemme og sånn, det ville vel hans rivaler også ha gjort.
2: Men han har gitt dette her et navn, eller han som ga dette her navnet et ansikt.
3: Ja, det var, altså, kanskje ikke så mye samtiden som i ettertida. Det er sånn han ble husket lenge etterpå. Mm.
2: Mm. Og du sier også at dette med at han ble helgenifisert altså, etter sin død, også, det var også veldig mye politikk i det.
3: Ja, og så er det sånn, jeg har prøvd på en måte å unngå å havne i sånn polemikk om dette her, for jeg synes det er så irriterende, for det er på en måte sånn to fløyer her da. Det er det ene er sånn her, nei, de her kristningskongene, de var noen brutale jævler som innførte dette her med tortur og slag og spark, ikke sant, og tvang et ganske fredelig hedensk folk til å bli kristne. Og så er det andre som har, nei, det hedenske samfunnet var helt for jævlig, og så kommer disse kristningskongene inn, og de måtte riktig nok bruke litt harde metoder, men da siviliserte de liksom samfunnet. Og begge deler er på en måte helt sånn, det er litt sånn tullete og anakronistisk forståelse av det da.
2: Det er gammeldags også at, ja, det var litt mer sammensatt og mer nyansert enn som så.
3: Ja, så kan vi si at i dag så tenker vi politikk og religion er to adskilte ting, eller bør i hvert fall være det, og at hvis man blander sammen det, så er man på en måte, da er ikke religionen ektefølt, eller da er man korrupt, eller ikke sant? Men det er en veldig sånn moderne tanke. Dette her var en tid da religiøs makt og politisk makt bare fløyt over hverandre og var det samme på en måte, sånn at det er ikke sånn at de enten brukte kristendommen som et maktverktøy og var kynisk og ikke egentlig mente noe med det, eller det motsatte. Det var jo begge deler.
2: Og så var det sånn at det at han ble da denne helgenfiguren, det var noe som kunne, liksom, det manifesterte makten hans senere også, altså etterfølgerne hans kunne samle seg rundt dette her.
3: Ja, og det, altså det skjedde mye, det lange og kompliserte sammenhenger her, da, men det skjedde etter hans død, ikke sant? Så oppstod det en situasjon der det begynte med et opprør mot de som hadde tatt over makten I Norge etter hans død, et opprør mot dem.
2: Det var danskere, ikke sant?
3: Ja, det var Olavs rival, for å kalle han det, Knut den mektige, eller Knut den store, som var konge I både England og Danmark, og da etter Olavs død også I Norge.
2: Mm-hmm.
3: Og han hadde jo samarbeidet med mange av Olavs egne folk, som hadde gjort opprør mot Olav, og da kjempet mot Olav på Stiklestad, slaget på Stiklestad.
2: Mm.
3: Men så... For det første så ble det hungersnød like etterpå, tilfeldigvis da, fordi avlingene svikta på grunn av dårlig vær.
2: Og, hvilket år snakker vi nå?
3: Nå snakker vi om cirka, altså slaget på Stiklestad sto I 1030, mm. og så 1032 og 1033 kanskje rundt der, så var det store problemer med matproduksjon I Vesteuropa.
2: Mm. Og Olav ble jo da drept under slaget på Stiklestad, ja. Så vi glemmer det.
3: Ja, ikke sant, han døde der.
2: Ja.
3: Ja, og så var det et nytt regime da, som tok over makten, mm. og de innførte en rekke nye lover og regler.
2: Mm.
3: Og de nye lovene og reglene var veldig strenge. Folk måtte betale mer I skatt, og det kongelige maktapparatet ble på en måte det begynte å ligne mer på sånn det så ut I England og sånn det kanskje så ut I Danmark altså det skulle ha større innflytelse på folks liv, man kunne for eksempel kreve at folk jobbet på kongens gårder med pliktarbeid og dette var ganske upopulært
2: og det ble kalt ut I krig også, ikke minst
3: ja, ble kalt ut I krig og så videre så det norske samfunnet begynte å ligne mer da på andre, skal vi si, mer moderne, I anførselstegn, kongeriker, og der makta hadde mer autoritet.
2: Mm.
3: Og dette ble jo da typisk nok temmelig upopulært, og så kom på toppen av det da en serie på 2 eller 3 år med store problemer med matproduksjon.
2: Mm.
3: Slik at det ble regelrett sult antageligvis I deler av Norge, og skikkelig smalhans. Og så var det jo slik at menneskene I middelalderen, de jo ikke så ulike oss som vi kanskje noen ganger har innbildet oss. Så, på samme måte som I dag, så skyldte man jo på de som satt ved makten for inflasjon, ikke sant? For økonomiske konjunkturer som ingen hadde noen kontroll over.
2: Mm.
3: Og sånn var det også da, så dette nye regimet som både hadde innført masse upopulære lover og forordninger om nye skatter og sånn, og så etterpå så vokser det ikke nok mat på jordene, så blir jo dette her veldig eksplosivt, og så blir det et stort opprør I Norge noen år etter Stiklestad. Og da, de opprørerne, de hentet da Olavs lille sønn, som var I eksil I vår tids Russland, tilbake til Norge. Han var bare en liten gutt på 10-11 år, og het Magnus, kjent som Magnus den Gode.
2: Mm.
3: Og han skulle bli ny konge, og det da I den situasjonen at helgenmyten vokser frem. Da.
2: Mm. Mm.
3: Så den var nok på en måte både en ektefølt religiøs hendelse, samtidig som det åpenbart også var politisk, for da styrket man legitimiteten, ikke sant, til denne sønnen som skulle bli ny konge.
2: Så dette med at han fikk lange negler og tårer fortsatte å vokse og sånn etter sin død, var kanskje man skal ta det med en klipp og salt, eller?
3: Ja, det sånne liksom standard, sånne når man skal lage en helgen, så det en del sånne ting som hører med den historien. Det veldig modellert etter Jesus Kristus, ikke sant, altså når den helgenmyten, den utviklet seg også over tid, så man møter den egentlig 250 og 300 år etterpå I sin fulle blomst på en måte.
2: Mm.
3: Og da ligner jo Olav den hellige slående på Jesus Kristus.
2: Ja, ikke sant?
3: Så han blir til og med stukket med et spyd på Stiklestad opp under ribbeina.
2: Oi.
3: Og dør på den måten, akkurat sånn som Jesus døde på korset, ikke sant? Så da en romersk soldat.
2: En romer som hadde forvillet seg opp I Vardalen da, og med spydet sitt.
3: Ikke sant,
2: ja. Ja, vi tar utgangspunkt I slaget på Stiklestad. Der det en 15-åring, soldat, som overlever. Han altså halvbroren til Olav den Hellige. Han heter Harald Hardråde. Hva skjer med han etter da, dette slaget?
3: Etter slaget, som jo da Olav blir drept, og en god del av folkene hans blir drept, og så det en gruppe, vet ikke hvor mange, men en del folk som greier å rømme. Og den der unge halvbroren, Harald, han blant dem. Så de rømmer tilbake på samme vei som herren hadde kommet fra, det vil si de rømte fra Verdalen opp i fjellet i Østrøndelag og over til Jämtland og Härjedalen.
2: Mm.
3: Og,
4: de tok Rinnan-ruta, sier.
3: Ja, ikke sant?
4: Mm-hmm. Rinnan og Kitty Fitte Grande, blant annet, de prøvde jo å komme seg over til Sverige fra Verdalen, vet jeg. Ja,
3: ja nettopp. Mm. Ja, ja, og der gikk det en veldig gammel vei.
2: Mm.
3: Gjennom fjell og villmark og førte da sørover og til vår tids øst sørøst Sverige der maktbasen til den svenske kongen var de flykta dit og fikk hjelp der av den svenske kongen som var deres allierte og da denne her unge halvbroren Harald, han jo veldig sånn skyggefull frem til dette her, vi vet nesten ikke noe konkret om han før dette her, annet enn at han da fortrinsvis hadde vokst opp i det norske kongeriket, han var 15 år får vi vite, på underslaget på Stikkelstad det vil si at han var født i 1015 så vil si at han ble født det samme året som Olav ble konge i Norge så han var,
4: og de hadde samme mor
3: Ja, de hadde samme mor, men ikke samme far.
2: Nei.
3: Og så var det veldig stor aldersforskjell mellom dem. Olav var i 40-årene når dette her skjedde, så han kunne like godt vært faren hans sånn aldersmessig.
2: Mm.
3: Men likevel, selv om han var veldig ung, så ble han det nye senteret, eller det nye samlingspunktet, for den gamle krigerhirden til Olav. Sagalitteraturen og sånn som skrevet lenge etterpå så det veldig sånn eventyraktig, så får man inntrykk av at han var et sånn enestående individ allerede som 15-åring og at alle så noen voldsomme lederegenskaper i han og ville være på hans lag.
4: Han var den utvalgte da.
3: Så var den utvalgte, ikke sant? Men det mye mer kan være litt sånn mer nøktern og komme en helt annen forklaring og det jo at han var, altså det at han var broren til Olav betydde at han også arvet, altså han hadde dette fyrsteblodet i årene sine, som gjorde at han arvet nettverket og forbindelsene til Olav, og ville da gi både, det ville både gi han og de som fulgte han innpass ved andre fyrsteshoff rundt omkring i Europa.
4: Og han, altså, han kommer seg ned til Sør-Sverige, og så blir han etter hvert leiesoldat i Konstantinopel, altså det vel i Istanbul i dag,
3: Ja, ja han, det hovedstaden i det bysantinske keiserriket. Så han, og dit var det jo veldig langt, så han reiste ikke rett dit, han reiste først til Novgorod i vår tids Nord-Russland, og der ble han tatt imot av nok en sånn alliert fyrste, og det var Jaroslav, het han. Han var da storfyrste og sjef over det som i sagaene kalles for Gardarike. Så det var da et sånn der massivt territorium i øst, som lå i deler av vår tids Russland og Ukraina og Belarus, og som var knyttet sammen med elvene.
4: For på den tiden så tok man, altså man fulgte elvene til Svartehavet og til Tyrkia.
3: Ja. Han ble Jaroslav senest i 4 år faktisk.
2: Mm.
3: Så han ble voksen der da, kan man på en måte si. Altså han var 20 år da han reiste videre.
2: Ja.
3: Og da reiste han sørover og over Svartehavet og søkte da jobb rett og slett hos keiseren i Konstantinopel.
2: Mm.
3: Og dette skriver jeg jo ganske inngående om i boka, men skal gå veldig kort over det nå da, I løpet av disse 10 årene så ble Harald da som leder av en leiesoldattropp på cirka 500 mann, som ble han sendt fra front til front. Og han så jo da veldig mye av verden. Han ble veldig, veldig bereist. Mm. Så han var i Nord-Afrika antageligvis, han var på Sicilia, han var i vår tid Syria, han var i Jerusalem, han var i Bulgaria, han var i Italia, og i Hellas, og mange andre steder på kryss og tvers og hit og dit. Og
4: altså, var det som var verden på den tiden?
3: Ja, dette her var jo... hele Vesteuropa var litt sånn rustikk bakhjem i forhold til denne verden her. Da. Og han opererte jo da hele tiden i et stort militært maskineri, som hadde sine aner i det antikke romerike, og der gresk var språket som det meste foregikk på. Så han beherska nesten helt garantert gresk. Mm. Og alt vi vet om han som senere norsk konge, viser veldig tydelig at han ble veldig påvirket av den greske verden. Altså der finnes for eksempel bevart massevis av poesi, sånn skaldekvad fra hoffans i Norge, og det fulle av sånne greske referanser og greske begrep og greske talemåter og sånne henvisninger til ting som har skjedd nede i den bysantinske verden, som alle de som tjente han i Norge må ha vært innforstått med da. Mm. Så dette har formet han i veldig stor grad.
4: Så han var virkelig en elitesoldat, og så drar han tilbake til Norge. Vet man hvorfor?
3: Man vet ikke helt hvorfor. Han hadde nok ikke tenkt til å dra tilbake. Det tør jeg å si, fordi at i løpet av de årene i Bysants, så investerte han ganske store summer i å klatre i det bysantinske hierarkiet, altså han kjøpte seg titler ved det bysantinske hoffet. Ikke veldig store og viktige titler, men titler som man kunne kjøpe hvis man ble invitert til det. Så det betyr at han har på en måte blitt, han har begynt så vidt å integrere seg i det bysantinske hoffet under denne keiseren som han jobbet for. Så døde han keiseren av sykdom, og etter at Harald hadde brukt antageligvis en god del av de pengene han hadde tjent der nede på å kjøpe seg plass da. Mm. Og etter det så det innledde en veldig rotete periode med maktkamp mellom forskjellige fraksjoner i Bysants, så da vet vi ikke så veldig detaljert alt mulig som skjedde med Harald under det, men da gikk på en måte karrieren hans litt skjeis, ser du ut som.
4: Ja.
3: Og så til alt overmål så ble da Bysants til slutt angrepet av en stor flåte som har blitt sendt av den tidligere nevnte Jaroslav, som styrte i Gardariket, altså der Harald hadde reist fra. Og det var nok et kjempeproblem for Harald, som ser ut til å ha havnet i unåde på grunn av det, fordi at han hadde forbindelser med Jaroslav, og så måtte han stikke av.
4: Så han ble sett, han var potensiell femtekolonist, altså han var utilrettelig, ja. Det var noe forrædersk over ham, for han var for close med han russeren.
3: Ja, altså for å komme seg til Bysants, da 9 år tidligere, så har han nok helt sikkert hatt veldig mye hjelp fra Jaroslav. Du kunne ikke bare seile ned dit med 500 mann og søke jobb. Det var nok antageligvis forberedt på forhånd, og han har hatt med seg bevis for hvem han var, ikke sant? Han har reist med tolker og folk fra Jaroslavs hoff som har hjulpet han inn der, og han har nok vært på en måte Jaroslavs mann på en eller annen måte. Og da når Jaroslav gikk til angrep på Bysants, så forteller også da bysantinske kilder at da den nye keiseren da, som hadde kommet til makten på den tida, han fikk nærmest panikk, og så satte han alle menn som hadde kommet til hans rike fra Jaroslav under husarrest. Og så er det en annen bysantinsk kilde som handler om Harald faktisk, han nevnes i bysantinske kilder, som forteller at han ønsket å reise hjem, men han fikk ikke lov av keiseren, men da reiste han likevel med list og i hemmelighet.
4: Ja, så han sneik seg, han rømte fra husarrest og oppover elvene til Norge igjen.
3: Ja, gjennom da dette Gardariket.
4: Ja.
3: Og
4: fikk han noen forsterkninger, altså fikk han noen hjelp fra Jaroslav da, altså til var det sånn at nå drar jeg hjem og da skal jeg ta over, og jeg trenger, ja.
3: Ja, det er nettopp det som skjedde, tror jeg. De to inngikk en allianse. Han gifta seg med Jaroslavs datter, som heter Elisaveta, eller Elisiv i norsk tradisjon, og som skulle bli norsk dronning da, etter hvert.
4: Ja.
3: Og så tok han med seg henne, og han hadde til syne at han hadde fått med seg masse penger da, fra Bysant, så den der flukten hans var ikke helt kaotisk. Så han hadde også da denne krigsstyrken som hadde fulgt han i alle disse årene, også veteraner fra 10 år med krig.
4: Og det var veldig dyktige kjempere.
3: Ja, åpenbart, og sikkert veldig dyktige med liksom logistikk og planlegging og alt sånt, etter å ha operert i det bysantinske systemet da. De fulgte han også hjem, så han kommer da plutselig tilbake til Østersjøen i 1045, 15 år etter slaget på Stiklestad, med da en ambisjon om å bli konge, med da den, den slaviske fyrsten Jaroslav i ryggen, og hans datter ved sin side som dronning, eller som sin dronningemne da. Og ikke minst så hadde han, i likhet med det Olav Haraldsson, hadde hatt mange år tidligere, hadde hatt med seg masse, masse penger, som han kunne bruke til å kjøpe innflytelse.
4: Og da altså Magnus den gode, altså barnekongen, har jo da blitt kanskje eldre da, det da hans nevø, det sånn? Hva skjer mellom de to?
3: Nei, da blir det krig. Så det, lojaliteten fulgte jo litt, andre, litt annen logikk enn som vi ofte tenker på det i dag, så Så de var ikke, hadde ikke samme interesser I utgangspunktet, så Harald allierte seg først med de som var fiendene til Magnus. Og så gikk han til angrep på Danmark veldig fort. I mellomtiden så hadde nemlig Magnus den gode også blitt konge over deler av Danmark. Så han gikk til angrep på Danmark øyeblikkelig for å, altså sammen med allierte I Sverige og Danmark, for å prøve å fravriste Magnus, sin egen nevø, makten der. Men så forhandlet de fram og tilbake og hit og dit, og så endte det da med at han
4: De som allierte på en måte, eller?
3: Ja, det, han endte likevel da med å alliere seg med nevøen, og han skal ha betalt da store summer til, av, disse, av den rikdommen han hadde med seg hjem fra Bysants til Magnus for å måtte få en plass ved bordet. Og så, bare et års tid senere, så døde da Magnus av naturlige årsaker, og dermed så var det ingen annen til å overta makten I Norge.
4: Da ble det Harald.
3: Så, da ble det